прав, усміх сам справу клапу цілу, касам тайшен ку ен коін, кая зрів за мортаделу, паршу речт, єбло за стуінь.

Hochzeit. Я єст у живленні ужив достисом срече. Здей усім се задівам, син учасих ми рече. Мавоче, здей ємасте же цірка 100 літ.